0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: 14:13 AM DAB+ موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس از برادفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677۔
8: فیسٹیول 2026 میلا 15 and 16 August کو
9: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہارٹ روڈ بریڈفورڈ میں،
8: جہاں پہلی بار مایا ناز لوک فنکار نعیم ہزاروی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔
9: فیشن، فوڈ سٹالز، کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ۔
8: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 and 16 August 2026۔
9: لیڈز روڈ فیسٹیول،
8: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر۔
9: آپ بھی
8: ضرور آئیے گا۔ اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
9: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
8: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL۔
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274317644۔
10: فور کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
11: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
11: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
11: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG، فون 01274477257۔
9: دبئی جیولرز، وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
12: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
11: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
13: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट।
4: एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے اعلیٰ سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابہا سب سے اعلم سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں باقی سب مستور رہیں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین ادعج موٹی اور سیاہ احور سفیدی انتہائی سفید فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا ولیع الفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا کث اللحیٰ داڑھی مبارک گھنی تھی ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں لم تجری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ
بے روب ہو جائیں اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے، آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعال الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور
یبدو من لقیہو بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی۔ You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. جی گیس کرے مزہ سامعین اکرام، یہ شعر کس کا ہے؟ بیوٹیفل سا شعر، پوئٹری کس کی ہے؟ بہت فیمس پرسنالٹی، میری فیوریٹ پرسنالٹی، اور ان کا انداز اور خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ودیت کی. ایک بہت ہی، چلے میں فی میل کیٹیگری میں ان کو رکھتی ہوں، اور اتنا کلو تو دے دیتی ہوں، اور کلو اتنا واضح ہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا اتنا بیوٹیفل شیپ کس کا ہو سکتا ہے. اور بیوٹیفل پرسنالٹی ہے، اور پوئٹری کیا بات ہے، بیوٹیفل. مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے، سوچا آپ فون کالز کریں، مجھے بتائیں یہ شعر کس کا ہے. جی بلافریشن ریڈیو 14:13 AM پر صبح 9 میں عائشہ اختر کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے یہ اتنا بیوٹیفل سا شعر جو ہے یہ کس کا ہے. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306777 ہے. جی ہماری آپ کے ساتھ بات چیت اس نمبر پر بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہے 07800599563. سامعین اکرام، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ریگولر کالرز بھی ہیں، جو معزز، ہمارے بلکہ معزز ترین کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے نہیں یقیناً ہمارے معزز ترین سامعین اکرام، جن کی فیڈ بیک جو ہے، جن جو ہمیں رہنمائی ہماری کہتے ہیں، جو ہمیں فیڈ بیک بہت خوبصورت دیتے ہیں، جو ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایک وہ کہتے ہیں نالجیبل ہمارا ایک کوئی بیان ہوتا ہے، اس میں مزید وہ نالج اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار جب کرتے ہیں، تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو میرا ایک دفعہ پھر عائشہ اختر کا سلام پہنچے. بالکل، اور یقین کریں کہ دھیرے دھیرے میں ان باتوں کو لے کے اپنے ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں. ٹاپک اس خوبصورت انداز سے آج بیان کریں گے، شاملے گفتگو آپ سب بھی رہیں، کہ کسی کو کوفت نہ ہو، ذہنی کوفت نہ ہو. مجھے بہت، دیکھیں جو ہم جب کسی چیز کو سننے لگتے ہیں نا، ہماری آٹومیٹیکلی ہماری توقعات جو ہے نا، ہماری توقعات سے زیادہ توقعات بند جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا زبردست سا دلوں کو چھو لینے والا انداز ہو، دلوں کو چھو لینے والی گفتگو ہو، اور دلوں کو چھو لینے والا ٹاپک ہو، ساتھ میوزک تو آپ مانگتے ہیں جی کہ ایسا ہو کہ بھئی وہ گانے جو ہے نا آپ کہیں کہ واؤ، عائشہ اختر تو آج چھا گئی ہیں، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. اللہ کا پھر شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے باذوق لوگ جب میرا پروگرام سننے والے ہوں، تو کیسے نہ پھر عائشہ اختر بھی جو ہے اپنے گوہر دکھائے اور اپنے جوہر دکھائے، اور کیا میں اب کہوں. خیر، بڑا اچھا لگتا ہے جی آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں. ہمارے مزے سامعین اکرام اتنا دلچسپ نظریات کے حامل ہوتے ہیں. مجھے فیڈ بیک جب ملتی ہے تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری ریڈیو ٹیم جو ہمیں، میں کہتی ہوں، سارا آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، پہلے وہ سارا آنکھوں پہ کہ جن کی محنتیں کاوشیں جو ہے ان کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے، آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ اس کو برقرار رکھنا، پیش کرنا بین الاقوامی سطح پہ، اور پھر الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم کے دن دگنی رات چوگنی جو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے ہمارے ریڈیو کو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ ان فیوچر اس ہمارے ریڈیو کو ترقیاں دے، کامیابیاں دے، کامرانیاں دے. کیوں نہ ہو کہ جو ہمیں بھرپور طریقے سے پروگرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری فیڈ بیک بنتے ہیں، اور فیڈ بیک سب سے پہلے یہی بنتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کی طرح ہمارے مزے سامعین اکرام کے اتنا خوبصورت اور اتنا دلچسپی سے پروگرام سنتے ہیں. میری نظر اچانک اٹھی ہے گھڑی کی طرف، اور وہ کہہ رہی ہے عائشہ اختر سلو ڈاؤن ہو جاؤ، ورنہ اب جو سانگ لگاؤ گی تو کیا فائدہ، بیچ میں رہ جائے گا. اس لیے کیا خیال ہے کہ ایک ऐसे अभी टाइम है तो टाइम वेस्ट किए बगैर एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं जी, फिर आपसे मुलाकात होती है जी। सुनिए बेहतरीन म्यूजिक सॉन्ग आपके लिए।
1: के पहला प्यार हुंदा फिर व्या,
2: हुण तू किहदे नाल प्यार करना?
1: थोड़े नाल। अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
2: ये ता है, उन्हां च व्या नहीं हुंदा, उन्हां च कल्ला प्यार हुंदा।
3: जानवर किसे थां दे

سامعین کرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر ہمارا پروگرام جو ہے آلموسٹ اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ رہا گفتگو کا بھی، اور اس سے پہلے کچھ اور گفتگو کی طرف مزید بڑھے، ہماری ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 07800599563. اور کیا کہیں کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہمارا ٹاپک جو ہے، اور بہت وسیع و عریض، اور اس وسیع و عریض ٹاپک میں سے کچھ لمحے جو ہے وہ ہم اب پوئٹری کی طرف آتے ہیں. میرے پاس پروین شاکر کی بہت ہی خوبصورت سی ایک پوئٹری ہے، مجھے بہت اچھی لگی، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اسے. کہ جی بالکل، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کہنا کہ عرض کیا ہے کہ جی ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہیں تو شکایت کیسی، ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہیں تو شکایت کیسی، اب ہم انہیں خوش بھی نہ دیکھیں تو محبت کیسی، دل میں بسا کر ہمیں بھول گئے وہ ایسے جیسے کبھی ہم سے کوئی نسبت ہی نہ تھی. ہم نے تو چاہا تھا انہیں ساری دنیا سے بڑھ کر، مگر ان کے لیے شاید ہماری قیمت ہی نہ تھی. راتوں کو جاگ کر یاد کیا کرتے تھے جسے، آج وہی شخص ہماری قسمت ہی نہ تھی. محبت نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا آخر، جسے دل سے چاہو وہ تمہاری قسمت ہی نہیں. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو یہ شاعری جو ہے پروین شاکر، بہت ہی ایک ہماری خوبصورت ینگ ٹیلنٹڈ پوئٹ جسے کہتے ہیں، پوئٹ کہتے ہیں نا شاعر کو. ہاں جی، شاعرہ کے لیے بھی پوئٹ ہی ہوتا ہے، تو شاعرہ ہے جی ہماری، بہت ہی خوبصورت سی. اور مجھے ان کا دھیما پن، مجھے ان کا لہجہ، لبو لہجہ، اور جب کبھی بہت کم ہی ریئر ہی ان کو سننا ملا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ان کی شاعری جو پڑھتے ہیں تو مجھے بذات خود، پتہ نہیں آپ سب کا ڈفرینٹ اس کے بارے میں آ رہا ہوگی، ایک ہلکا پھلکا سا انداز لگتا ہے، اور بات وہ جو گہرائی بھی رکھتی ہے لیکن بات بھی ہو جاتی ہے. تو بہت، خیر پوئٹری کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. تو یہ میرے پاس ایک خوبصورت سا سانگ ہے، آئیے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کا جو لاسٹ مرحلہ ہوگا وہ طے کریں گے. جی آئیے ایک خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنی تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین، ناظرین اور تمام ہی میرے نادیدہ لسنر، سوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سنتے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سر سری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کی حال چال؟ رہی ہمارے احوال کی بات، تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی واحد گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ روایت غزل اس نے چھیڑی کا آغاز ایک حسین گیت کے تحفے سے کریں گے جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام سامعین اور ناظرین کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ مہمان جو تشریف لا چکے ہوتے ہیں، جیسا کہ میرے ہمراہ موجود ہیں، ہم ان کا تعارف کراتے ہیں اس روایتی تحفے کے بعد ایک حسین گیت کی شکل میں، آپ سب کی ان محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام کہ جس سے آپ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ موسم کا احوال ہمارے یہاں کچھ یوں ہے کہ ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو تقریباً 22 سیلسیس، اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق 24 سیلسیس تک جانے کا امکان ہے۔ مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری رہے گا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے، لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھے تو آپ کو گرمی کی شدت کا احساس ہو سکتا ہے۔ آپ سنائیے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں غزل اس نے چھیڑی کا ایک حسین گیت سے، آپ آنے والوں کی محبتوں کے نام اور چاہتوں اور پیار کے نام۔ آپ کے لیے میں نے یہ خوبصورت تحفہ رکھا ہے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل حسن چھیری، جو مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں. وقار صاحب ویک فیلڈ سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ریاست صاحب ہڈس فیلڈ سے، بھگت سنگھ صاحب لیڈ سے، سمیر ابٹیا برڈ فورڈ 3 سے، ریاض صاحب برڈ فورڈ کی سسیم وادی سے، ڈاکٹر معروف صاحبہ برڈ فورڈ کی سسیم وادی سے، اور رضوان رضوی اور ان کے شریک حیات امبرین زہرا کاظمی تشریف لائے ہیں کراچی پاکستان سے. ان تمام احباب نے آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے. وقار کہہ رہے ہیں کہ رات میں اسکاٹلینڈ سے بہت دیر سے آیا تھا، سو آج آرام کر رہا ہوں اور لطف اندوز ہو رہا ہوں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ یہاں ویکفیلڈ میں. موسم بھی آج کچھ خوشگوار ہے آپ کے پروگرام سے، اور سننا چاہتا ہوں یہ خوبصورت گیت. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظرے بد سے بچائے. رضوان میاں، آپ کا پیغام ہم شامل پروگرام کریں گے لیکن تھوڑی دیر بعد، کیونکہ وقار میاں آج اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہیں باہر گھومنے نکل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی رخصت ہونے سے پہلے وہ اپنا تحفہ وصول کر لیں. وقار جیتے رہو، اللہ تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمد کا بہت شکریہ. چلتے ہیں ویک فیلڈ.

اور دوستو اب ہماری قابل احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ لنچ بریک پر ہیں. آمد تو ان کی ہماری آمد کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے, لیکن وہ آپ سب ادب کے شہدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام تحفے کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کا تحفہ بھی حاصل کرتی ہیں. آپ کی خدمت میں ان کا محبت بھرا سلام, پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس تحفے کی جانب جو انہوں نے آپ سب کی محبت و چاہتوں کے نام کیا ہے. اور خوش آئین بات یہ ہے کہ ریاست صاحب آج اپنے بچوں کو گھمانے, کیونکہ چھٹیاں ہیں اسکول کی, کہیں باہر گئے تھے, ابھی ابھی تشریف لائے ہیں. لائے نہیں ہیں, کہہ رہے تھے کہ میں 10 منٹ تک میں گھر پہنچ جاؤں گا. جی تو انہوں نے مجھے صبح ہی بتا دیا تھا, لیکن پروگرام نہیں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اچانک بچوں کے کہنے پر یہ پروگرام بنا, اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا نہیں. اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں گیت سننے کے لیے آپ کو زحمت دیتا ہوں, خود بتاتا ہوں. مجھے علم تھا میاں, میں نے گیت نوٹ کر کے رکھ لیا تھا لیکن آپ تک پہنچایا نہیں تھا, اس لیے کہ جب تک کہ آپ اجازت نہ دیں میں کیسے پہنچا سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ, ہم آپ کو ہمیشہ کی طرح دل کی گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر صاحب, آج عبید اللہ علیم مرحوم کی ایک بہت خوبصورت غزل ادب کے شہدائیوں اور تمام شعر کے متوالوں کے نام لائی ہیں. کہتی ہیں کہ کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں, پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا, کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو, پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا, جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا, جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا, ایک آئینہ تھا سو ٹوٹ گیا, اب خود سے اگر شرماؤ تو کیا, تم آس بندھانے والے تھے اب تم بھی ہمیں ٹھکراؤ تو کیا, میں تنہا تھا میں تنہا ہوں, تم آؤ تو کیا نہ آؤ تو کیا, جب دیکھنے والا کوئی نہیں بجھ جاؤ تو کیا, گہناؤ تو کیا, ہیں یوں بھی زیاں اور یوں بھی زیاں, ہے یوں بھی زیاں اور یوں بھی زیاں, جی جاؤ تو کیا مر جاؤ تو کیا, کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں, پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا. اور دوستو اب ہم چل رہے ہیں اس گیت کی جانب جو ڈاکٹر صاحب نے سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, دل کی گہرائیوں سے آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ.

پسند تھی ہمارے محترم شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کی آواز تھی مرحوم حبیب ولی محمد کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا, آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں ایک حسین جوڑی بیڈفورڈ کی حسین وادی سے شریک ہوئی, اور وہ تھے محمد علی حسین صاحب اور ان کی شریک حیات. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ بتائیے اپنی پسند کا, بہت انتظار کیا, پروگرام اختتام کی جانب ہے. ہم نہیں چاہتے کہ محمد علی حسین صاحب اور ان کے جیون ساتھی کے لیے کوئی تحفہ پیش نہ کریں, سو آپ کے لیے ہم نے ایک بہت خوبصورت گیت کا تحفہ رکھا ہے. محمد علی حسین کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. بھائی واہ واہ واہ واہ واہ, اور آپ کی نظر یہ خوبصورت گیت قبول کیجیے. میری پسند آپ کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام.

دوسرے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے. ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. پروگرام کا آخری تحفہ ہمارے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے نام ہے جو آن لائن ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر ہماری عزت و توقیر بڑھاتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا ان کا جو فرض ہے وہ ایز سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں, آپ کی محبتوں کے نام.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔